Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obrat, kad si mi pete, ostani. In imamo radi.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je navezal stik z ruskim kolegom. S tem je prekinil 4-letni molk med državama, v stranki Resnica pa so znova napovedali, da bo obiskal Moskvo, takoj ko dobiva bilo. Na ruskem zunanjem ministrstvu so dejali, da bi bil za obisk potreben vsebinski razlog in pobuda slovenske vlade, ki pa je po njihovih besedah še vedno protiruska. V Levici medtem sprašujejo, kaj je Stevanović dolžen Kremlju, v SD pa opozarjajo, da ne bi šlo za temveč za uradni obisk z jasnim političnim sporočilom. Letošnji junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi. Evropska služba Copernicus, ki spremlja podnebne spremembe, ugotavlja tudi, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših. Neobičajno izjemno sušne razmere so ob tem vladale v državah, kjer jih prej niso poznali, tudi v Avstriji, na Irskem in na Islandiji. Na Copernicusu so izračunali, da je danes svet za 1,47 stopinje toplejši kot pred stoletjem. In še malo za spremembo, obisk črpalke je od polnoči opazno cenejši. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest se je liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in stane slab evro in 52 centov. Liter dizla pa je cenejši za skoraj 13 centov in po novem stane dober evro in 75 centov. Še za cent bolj se je pocenilo kurilno olje.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Torek bo sprva še nekoliko oblačen, a se bo tekom dopoldneva zjasnilo. Popoldne bo sončno in vroče s temperaturami od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. Pozno popoldne in zvečer pa lahko nastane še kakšna vročinska nevihta.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Tem jutru bo z vami Saša Zadnik Frelih.
5: Ja, eno, lepo dobro jutro voščim, 2 minutki steče 6. Družili se bomo tudi danes vse tja do 10. ure, bodite in ostanite v naši družbi in vročina danes še ne bo popustila, ponekod nekaj osvežitve sicer s plohami in nevihtami, ampak sicer pa vse tja do 38 stopinj Celzija. O tem hladnem jutru izkoristimo to za eno super kavo, pa mogoče tudi za malo telovadbe ali pa plesanja ob Abi. I have a dream. Dobro jutro.

Lionel Richie, svojo hello je bil tole v gorenskem jutru 15 minut šest, ko vas lepo pozdravljam, Saša. Vročina bo danes še ostrajala, veliko toplotno obremenitev bo poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti države. Na Goriškem se lahko živo srebro povzpne vse do 38 stopinj Celzija. Jutrišnji dan bo tako prinesel vsaj nekaj predaha od najbolj žgočih temperatur, do petka pa bo v notranjosti države čez dan okoli 30 stopinj Celzija, medtem ko bo vročina na Primorskem ob šibki burji ustrajnejša. Do konca tedna sicer kaže na večinoma suho vreme, zaradi suše pa kljub nekoliko nižjim temperaturam, ostaja velika požarna ogroženost, naravnega okolja v delu Primorske pa zelo velika. Nižjim temperaturam bo pa okrog 35. Super. No, v Kranju v tem trenutku še zelo frišno, prav tako v Škofji Loki in Tržiču, kjer je 18 stopinj Celzija, na Jesenicah še bolj frišno, v tem trenutku 14 in prav toliko stopinj Celzija tudi v Kranjski Gori.

0: Dobro jutro in dobrodošli v še en vroč torek. Danes smo 11. avgusta, 3 minutke še manjkajo do 6:30 in tudi v nadaljevanju bo vroče, kar se glasbe tiče. Chris Norman v nadaljevanju v naši družbi, bodite in ostanite z nami, tudi vi, z vami Gorenjsko jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum, Slovenski trg 3, nasproti Globusa. Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radio-kran.si.
4: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
5: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Učilnice osnovne šole Stražišče Kran bo v samo enem dnevu prenovilo več kot 100 slikopleskarjev. Osnovna šola Stražišče Kran je bila namreč izbrana za prizorišče 24. mednarodne humanitarne slikopleskarske akcije, ki jo organizira sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Več kot 100 prostovoljnih slikopleskarjev iz Slovenije in tujine bo skupaj z dijaki in vajenci slikopleskarskih programov v enem dnevu prenovilo približno 20 učilnic. Sodelovali bodo tudi dijaki in vajenci srednje ekonomske storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kran. Gre za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999. V skoraj 3 desetletjih je v njej sodelovalo več kot 2500 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine. Akcija je tako prerastala v eno najbolj prepoznavnih humanitarnih in prostovoljskih pobud slovenskega obrtništva. Pri letošnji akciji, ki bo 27. novembra, bodo torej, kot rečeno, sodelovali tudi dijaki in vajenci srednje ekonomske storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kran, kjer poteka izobraževanje za poklic slikopleskarja. Skupaj z izkušenimi mojstri bodo sodelovali pri prenovi učilnic ter pridobivali dragocene praktične izkušnje. Za učence zadnje tri kranskih osnovnih šol bo obrtno-podjetniška zbornica pripravila tudi predstavitev slikopleskarskega poklica. Pod vodstvom mojstrov in dijakov bodo spoznali orodja in materiale, različne slikopleskarske tehnike ter se tudi sami preizkusili pri ustvarjanju skupne poslikave na eni izmed šolskih sten.

0: zbornica je del prizadevanj Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za promocijo deficitarnih obrtnih poklicev, s čimer povezujejo gospodarstvo z izobraževalnim sistemom ter navdušujejo mlade za obrtne poklice. Soorganizator akcije je območna Obrtno-podjetniška zbornica Kranj.
1: Torek bo sprva še nekoliko oblačen, a se bo tekom dopoldneva zjasnilo. Popoldne bo sončno in vroče s temperaturami od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. Pozno popoldne in zvečer pa lahko nastane še kakšna vročinska nevihta.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Vaja con Dios, nej na na na, 20 minut pred sedmo v Gorenjskem, jutro z vami sem Saša. Lepo pozdravljeni, dobro jutro in dobrodošli. V nadaljevanju crvena jabolka, ena izmed teh, kar bomo poslušali, še prej pa, ja, dobro smo jo odnesli, ampak še bo vroče. Letošnja junij in julij sta bila sicer najtoplejša v zgodovini meritev v zahodnji Evropi. Tako je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb in povprečna temperatura v zahodnji Evropi je v teh dveh mesecih dosegla rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Tudi svetovna morja so julija dosegla rekordno visoko temperaturo, tako da marsikdo, ki jamra poleti, joj, pa je voda vse in mrzla, mislim, da letos teh težav ni bilo. No, prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, suša žal tudi in številni požari. Julij je bil za celotno Evropo s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija enajsti najtoplejši doslej. Na svetovni ravni je povprečna julijska temperatura znašala 16,9 stopinje Celzija, s čimer si letošnji julij deli drugo mesto z julijem 2024. Rekord ostaja julij 2023, ko pa je bilo 16,95 stopinje Celzija. No, izjemno sušne razmere pa so žal julija prizadele predvsem zahodno in srednjo Evropo, med drugim Francijo, Španijo, Avstrijo in Madžarsko, pa tudi Združeno kraljestvo, Irsko in pa dele Islandije. Nizke gladine rek so vplivale na promet, kmetijstvo, oskrbo z vodo in pa proizvodno energije. Zaradi pomankanja vode za hlajenje je morala Poljska zapreti tudi dve termoelektrarni na premog, prvič v 44-letni zgodovini pa so ugasnili tudi edino madžarsko jedrsko elektrarno. Jaz upam, da vam ni prevroče, jaz upam, da lahko prižgete klimo v službi, da nimate enih tistih sodelavcev v kolektivu, ki reče, joj ne, pa ima še kakšno jakenco gor, da se ne bomo prehladili, bok ne dej, tako da dejmo. V tem trenutku je okoli 16-18 stopinj Celzija po Gorenjski, malo še lahko zluftamo, pol je pa čas torej za klimo in seveda čas za dobro glasbo, ta je pa vedno. Crvena jabolka, tako kot sem obljubila. Dobro jutro.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Kje inox materijale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: To je Radio Kranj. Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darijo Štranstisu. Bencin in dizel sta občutno cenejša. Danes je bencin cenejši za 6,4 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,20 centov prihranka. Dizel se je pocenil še bolj za 12,9 centa na liter, kar je pri 50 litrih 6,45 evrov manj. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Ob tem je konec julija za dva meseca tudi zamrznila plačevanje prispevkov za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Zahodno Kolumbijo pa je stresel potres z magnitudo 7,4, doslej najmočnejši, kar so jih v državi zabeležili. Število žrtev hitro narašča, najnovejši podatki govorijo že več kot 130 mrtvih in okoli 570 ranjenih. Najhuje je prizadeto mesto Pereira, porušenih je več 10 stavb, med njimi tudi otroški oddelek bolnišnice v Kaliju. Vlada je razglasila nacionalno katastrofo, reševalne ekipe še vedno iščejo ujete pod ruševinami. Jutri pa bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. Jutri zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji, v Evropi je bil zadnji pred 27 leti. Pri nas bo sonce takrat že zahajalo, zato si pravočasno poiščite mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in zaščitna očala. Sonce brez njih ne glejte.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Temperature danes bodo do 36 na Primorskem do 38, jutri do 33 na Primorskem do 36.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
7: Dobro jutro, dobrodošli, 3 minutke so čez 7, torek je danes 11.8. Se mi zdi, da se ful pogovarjamo že o tem, smo že iz dopusta, kmal pa bo šola. Ampak dajmo nehaj cetnart vsi skupi, tudi jaz sem tista, ki rečem, še mal pa bo konc počitnic. Se imamo še skoraj cel mesec. Pustmo, da uživajo tisti na počitnicah in seveda, da uživamo tudi mi z dobro glasbo v Gorenjskem jutru. Bodite in ostanite z nami in ne pozabite, danes med 9 in 20 uro bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezersku zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore.

Brian Adams v naši družbi, dobro jutro, dober dan, 15 minut čez sedmo, voščimo z gorenjskega jutra. Vroče bo tudi v naslednjih dneh, je pa se je poletje, nimam okej, ampak če vas slučajno zanese, da bi se šli kam ohladiti, je to zagotovo zelo dobro tudi pri izviru Soče. In če vas zanese te dni tja, vas tam čakata tudi ne le čudovita narava in prijeten umik pred poletno vročino, v senci dreves je namreč urejeno zdaj leseno korito, skozi katerega vrščo steče ledeno hladna voda in prav ta skrbi, da pijača tudi v visokih temperaturah ostaja prijetno ohlajena. Ideja je res zelo preprosta, v koritu obiskovalce čakajo pivo in brezalkoholne pijače, ob njem pa je postavljen zbiralnik za postavljene prostovoljne prispevke. Pohodnik si tako lahko vzame osvežitev, hladno seveda, in za njo prispeva toliko, kolikor želi oziroma zmore. Celoten sistem torej temelji manj na zaupanju in poštenosti obiskovalcev, jaz upam, da bo to delovalo še naprej, ker skozi korito neprestano teče sveža in hladna voda, elektrike ali klasičnega hladilnika ne potrebujejo, poskrbljeno je pa tudi za prazno embalažo. Ob koritu namreč stoji lesen koš za odpadke. Izvir Soče pa je že sam po sebi priljubljen cilj obiskovalcev doline Trente. Pot do samega izvira je v zadnjem delu zahtevnejša in zavarovana z jeklenicami, zato zahteva primerno obutev in pa nekaj previdnosti. Tako da, mogoče smo plan naredili prav za danes, v naslednjih dneh ali pa morda za konec tedna.

0: Uživajte v gorenskem jutru, tudi v nadaljevanju. Kje ste, kako se hladite v teh dneh, nič tri nič, 220, lahko mi napišete v obliki SMS-a, jaz pa vas pohladim ali pa vam postane še bolj vroče ob dobri glasbi. Sting v nadaljevanju, tale v celoti.
1: Ste pripravljeni na vznemirljive okuse, prežete z lokalno tradicijo. Spoznajte kranjsko pivovarno v IBI centru Kranj. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranjska pivovarna. Vrhunsko!
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.

0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
1: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Pri Planinskem društvu Jesenice nadaljujejo obsežno obnovo koče na Golici, ki jo je po več kot 40 letih delovanja že močno načel zob časa. Za energetsko sanacijo planinske koče so bili uspešni na razpisu Eko sklada in pridobili 150 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Obnovo izvajajo postopoma. Že lani so zamenjali dotrajana okna, spomladi letos pa so namestili novo streho. Zdaj začenjajo še obnovo fasade, s katero želijo izboljšati energetsko učinkovitost objekta in kočo bolje zaščititi pred zahtevnimi vremenskimi razmerami na Golici. Tik pred začetkom naslednje faze del pa se je društvu, kot smo poročali, zgodila nesreča na tovorni žičnici. Med obratovanjem se je strgala glavna nosilna vrv, pri tem pa je nastala tudi precejšnja škoda na objektu zgornje postaje. Zaradi poškodbe je bilo nekaj časa vprašljivo tudi nadaljevanje obnove fasade, saj je koča na Golici od tega načina prevoza povsem odvisna. Žičnico namreč do koče prepeljajo praktično ves gradbeni material, hrano, pijačo in druge potrebščine za njeno redno oskrbo. Rešitev so našli v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, ki jim je pomagala pri organizaciji prevoza materiala s helikopterjem Slovenske vojske, zato se bodo načrtovana obnovitvena dela kljub zapletu lahko nadaljevala. Akcija je stekla in na koči na Golici je že več kot 12 ton materiala. Do popravila žičnice bodo s helikopterskimi prevozi skrbeli tudi za oskrbovanje koče. V Planinskem društvu Jesenice so med tem že začeli tudi sanacijo poškodovane naprave. Namestili bodo novo nosilno vrv, popravili objekt zgornje postaje in odpravili preostalo nastalo škodo. Koča na Golici kljub obnovi in težavam žičnico normalno obratuje, tudi z letošnjim obiskom so zadovoljni. Po številu obiskovalcev in ustvarjenem prometu se približujejo lanski rekordni sezoni. Dober obisk jim bo pomagal, da bodo lahko poleg del financiranih s pomočjo Eko sklada z lastnimi sredstvi izvedli še druga potrebna obnovitvena dela in postopoma posodobili kočo.
2: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Temperature danes bodo do 36 na Primorskem do 38, jutri do 33 na Primorskem do 36.

0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
1: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Škofja Loka.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Na Gorenjskem.

Dobrodošli v Gorenjskem jutru, ko 20 minut še manjka do 8. ure 11. augusta, smo živjo dobro jutro. In če smo danes 11., smo jutri 12. in začne se. Jutri nas čaka pravi nebesni spektakel, torej ob sončnem zahodu bomo lahko tudi iz Slovenije spremljali delni sončni mrk, luna bo ponekod zakrila več kot 80% sonca. Seveda, za varen pogled proti nebu nujno uporabite tista zaščitna očala, ki so nujna, se spomnim eno leto, kar posod smo jih dobivali, zraven revij, zraven vsega smo jih dobivali in potem gledali. No, in ko bo sonce zašlo, predstave sploh še ne bo konec. V noči na 13. august bodo vrhunec potem dosegli Perzeidi oziroma solze svetega Lovrenca. Ker bo luna v mlaju, bo nebo letos še posebej temno in ob dobrih pogojih lahko res ujamemo tudi več 10 utrinkov na uro. Torej, najprej mrk, potem še dež zvezdnih utrinkov, tako da res se splača pogledati v nebo. Nekam se lepo dobro razkomotite in seveda glejte. Je pa zelo pomembno to, da v čem dajete vsaj 20 do 30 minut časa, da se privadijo na temo, saj se potem polna občutljivost za šibko svetlobo razvije šele postopoma. V tem času se izogibajte gledanju v zaslonu telefona, po potrebi uporabite način z rdečo lučjo, ki je nočnega vida ne moti toliko kot belo. Poiščite udobno ležišče, se zlekante, uživajte v najboljši družbi in seveda uživajte. Bodite pa potrpežljivi, utrinki ne prihajajo enakomerno, temveč v sunkih, zato je smiselno na enem mestu ustrajati vsaj eno uro.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivits.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: obvestila.
1: Obveščamo vas, da danes do predvidoma odprave okvare v Šorlijevi, Cojzevi, Blajvajsevi ulici 31. divizije ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Danes bo vročina še zajela tudi notranjost države, na Goriškem bodo 38 stopinj. Po noči pa bo prek Slovenije šla oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla nekaj ploh in neviht, ter jutri nekoliko hladnejši suh zrak. Do petka bo v notranjosti okoli 30, na Primorskem pa bo vročina ob šibki buri vztrajnejša. Zaradi suše ostaja požarna ogroženost velika, na delu Primorske zelo velika, bolj izrazita sprememba vremena pa se obeta šele okoli 18. avgusta. Elektrarne skupine GEN pa zaradi suše dnevno proizvedejo približno 2500 megavatnih ur manj elektrike kot običajno. Jedrska elektrarna v Krškem obratuje na 80%, hidroelektrarne na spodnji Savi na približno tretjini običajne proizvodnje. Izpad nadomeščajo z nakupi na trgu in proizvodnji v termoelektrarni Brestanica. Podobna situacija se je zgodila že lani. Pristojni zagotavljajo, da razmere ne bodo vplivale na cene za potrošnike z dolgoročnimi pogodbami, saj tako skupina proda okoli 90% svoje elektrike. Na prelazu Vršič pa bo od 1. septembra mogoče parkirati na vrhu prelaza, kjer bo urejenih 80 mest za avtomobile in dodatna mesta za motorje, invalide in avtobuse. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zapornice bodo voznike usmerjale na parkirni ali tranzitni pas, zasedenost pa bo prikazana že pred prelazom. Trenutne razmere na Vršiču so kaotične, saj vozniki parkirajo vse povsod, tudi na gradbišču, opozarja Kranjsko-gorska županja.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo ploha in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Temperature danes bodo do 36 na Primorskem do 38, jutri do 33 na Primorskem do 36.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
7: Dobro jutro.
6: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Frelih.
1: Z vami sem, z vami ostajam vse tja do 10. ure. Živjo, dobro jutro. Če ste ob prvi jutranji kavi, upam, da vam bo pasalo nekaj odličnih ritmov. Sicer pa tisti, ki ste že orang zaštartali delo, pa upam, da boste kmal rekli, aha, pavza, pa počas domov. Biličev v vaši družbi, potem še Luka Sešek, skupaj z Nipketom, največja napaka in novi fosili, jaz sem za ples. Upam, da ste za ples tudi vi, zaplešite z nami v Gorenjskem jutru.

Novi fosili in pa I wanna dance, jaz sem za ples, upam, da ste zaplesali tudi vi in uživali z vami pa gorensko jutro. V tem trenutku v Kranju, Škofji Loki in v Bohinju 19 in pa na Bledu, Radovljici, Tržiču 18, Jesenice, Kranjska Gora pa 16 stopinj Celzija. Kar se današnjega vremena tiče, pa seveda vročina danes še ustraja, veliko toplotno obremenitev bo poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti države, na Goriškem se lahko živo srebro pa uspne vse do 38 stopinj Celzija. Na Slovenija se bo danes severa približevala tudi hladna fronta, zato bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Oslabljena fronta bo državo prišla po noči, za njo pa bo od severo vzhoda začel dotekati nekoliko bolj suh in nekoliko hladnejši zrak. No, jutrišnji dan bo tako prinesel vsaj nekaj predaha od najbolj žgočih temperatur, do petka pa bo v notranjosti države čez dan še okoli 30 stopinj Celzija, medtem ko bo vročina na Primorskem ob šibki burji ustrajnejša. Do konca tedna sicer kaže na večinoma suho vreme. Zaradi suše pa kljub nekoliko nižjim temperaturam, če lahko rečemo, ostaja velika požarna ogroženost, nevarnega okolja v delu Primorske pa zelo velika, tako da dajmo biti pozorni tudi na to. 14 minut je čez 8, dobro jutro vam voščim z gorenskega jutra Saša in vas pozdravljam ob dobri glasbi. Uživajte.

0: Eros Ramazzotti, Foco nel Foco, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Ko 5 minut še manjka in ura bo 8:30. Susan Vega z vami v nadaljevanju v celoti.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Ljudska univerza Kranj odraslim, ki razmišljate o nadaljevanju šolanja, prekvalifikaciji ali dokončanju izobrazbe, sporoča, da je morda prav zdaj čas, da naredite korak naprej. V katere srednješolske programe, prilagojene odraslim, se lahko vpišete, pa pojasnjuje direktorica Mateja Šmit.
2: Izbirate lahko med programi ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, trgovec in bolničar negovalec. Vpišite se in naredite pomemben korak do nove izobrazbe, boljših zaposlitvenih možnosti ali dokončanja šolanja. Za več informacij vas vabimo, da obiščete spletno stran Ljudske univerze Kranj ali nas kontaktirate. Občani mestne občine Kranj pa ob opisu srednješolske

0: 40 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
1: Kot še dodaja Šmidova, v poletnih mesecih, ko je tempo malo drugačen, lahko raziščemo tudi, kako nadgraditi svoje znanje in si odpreti nove možnosti za razvoj kariere. Na Ljudski univerzi Kranj pripravljajo strokovna usposabljanja za različne potrebe in izzive.
0: Med novostmi je program organizator poslovanja, poleg tega pa tudi priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka. Pridobite uporabna znanja, ki vam bodo pomagala pri delu in nadaljnih kariernih korakih. Vse informacije pa najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj in poletje je ravno pravi čas, da se sprehodite po naši spletni strani. Občani mestne občine Kranj pa ob upisu v strokovna usposabljanja prihranite 200 evrov.
1: In kot slišano, za še več podrobnosti o tem, kaj vse ponuja Ljudska univerza, obiščite njeno spletno stran.
2: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Temperature danes bodo do 36 na Primorskem do 38, jutri do 33 na Primorskem do 36.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Letno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Whitney Houston, I will always love you. 20 minut pred deveto. Dobro jutro, dober dan z gorenjskega jutra. Vam je vroče? No, nič kaj spodbudno, če rečem, še bolj vroče vam bo. Ampak ja, tukaj je poletje, nimamo okej. In letošnja junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi, tako je sporočila tudi služba za spremljanje podnebnih sprememb. In poprečna temperatura v Zahodnji Evropi je v teh dveh mesecih presegla rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Tudi svetovna morja so pač julija dosegla rekordno visoko temperaturo, tako da letos res nismo imeli razloga za to, da bi jamrali, oj, pa še voda hladna, pa tako naprej. Mislim, da tudi tisti, ki jim je voda ponavadi hladna, so letos se nakopali. No, prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, suša in številni požari. Julij je bil za celotno Evropo s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija, 11. najtoplejši doslej. No, na svetovni ravni pa je povprečna julijska temperatura znašala 16,9 stopinje Celzija. S čimer pa si letošnji julij deli drugo mesto z julijem 2024. Mar se kdo se še spomni, kaj je takrat bilo, kje ste bili na počitnicah in kaj ste takrat počeli oziroma kako ste se hladili. Rekord torej ostaja julij 2023 16,95 stopinje Celzija. Izjemno sušne razmere pa so julija prizadele predvsem Zahodno in Srednjo Evropo, med drugim Francijo, Španijo, Avstrijo, Madžarsko, pa tudi Združeno kraljestvo, Irsko in dele Islandije. Nizke gladine rek so vplivale tudi na promet, kmetijstvo, oskrbo z vodo in pa proizvodnjo energije. In zaradi pomankanja vode za hlajenje je morala tudi Poljska zapreti dve termoelektrarni na premog. Prvič v 44-letni zgodovini pa so ugasnili tudi edino madžarsko jedrsko elektrarno. Upam, da vam vroče ne bo preveč, upam, da sodelovec dovoli, da prižgete klimo, pa ne na 27, ampak na pač tisto normalno temperaturo. Ne bom omenila, kaj je za koga normalna, ker jaz sem 19 stopinj naštimanih. Vem, da je to čist premalo, tako da z mano vse sodelovci kregajo, ampak sem sama v pisarni v tem trenutku oziroma studiju. Skupaj z vami seveda. Žavoli, pričaj mi o ljubavi, za dober dan.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Obvestila.
2: Obveščamo vas, da danes predvidoma do odprave okvare Šorlijeva, Cojzova, Blajvanseva ulica 31. divizije ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosimo za razumevanje.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Padivjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
3: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Petrol od države zahteva 177 milijonov evrov odškodnine zaradi regulacije cen goriv iz let 2022 do 2024, a sodišče v nobeni od dveh vloženih tožb še ni razpisalo naroka. Prva tožba je bila vložena leta 2023, druga lani, prvi narok pa je pričakovan še nekonec letošnjega leta. Ustavno sodišče je Petrolovo pobudo za presojo uredb zavrglo in podjetje napotilo na sodne tožbe. Junija je nova vlada regulacijo sicer podaljšala, hkrati izboljšala pogodbo za trgovce z gorivi. Sredstva za subvencioniranje nakupa električnih vozil pa kopnijo hitreje od pričakovano, opozarja državni sekretar Marko Dvornik. Razlog za pospešeno praznjenje je konec evropskega sofinanciranja iz načrta za okrevanje, ki v preteklih letih pomembno dopolnjevalo nacionalni podnebni sklad. Kupci z daljšimi dobavnimi roki bi lahko ostali brez subvencije, saj je pogoj registrirano vozilo. Ministrstvo pa pomirja, da bodo, če bo jeseni objavljen nov poziv, do subvencije verjetno upravičena tudi vozila kupljena še pred njegovo objavo. Jutri pa bomo v Sloveniji lahko opazovali izrazi delni sončev mrk, ob vrhuncu tik pred sončnim zahodom po zakritih med 70 in 90 odstotki sonca, odvisno od kraja. Kljub nizko ležičemu in navidezno šibkejšemu soncu je neposredno gledanje brez zaščite enako nevarno kot sicer in lahko povzroči trajno poškodbo mrežnice, imenovano solarna retinopatija. Poškodba ne boli in se pogosto pokaže šele ure ali dni pozneje. Za varno opazovanje so primerna izključno očala s certifikatom ISO 12412, navadna sončna očala ne zadostujejo.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
7: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
8: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
7: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
8: A2U Šenčur.
9: Nami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
10: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. 5 minut je čez 9. Še tole uro se bomo družili, seveda pa začenjamo tudi to uro samo dobro glasbo. Ostanite z nami, z vami Gorenjsko jutro.

16 minut je čez 9, lepo pozdravljeni, Robi Williams vam je delal družbo v nadaljevanju Parni valjak, prokleta nedelja, torek je, hvala Bogu. Jaz bom še enkrat upozorila, tako kot smo danes že večkrat upozorili, torej več klicev smo tudi že prejeli iz Kranja, kjer pravite, da celotno Šorlijevo naselje, Šorlijeva, Cojzova, Blajvajseva, 31. divizije, nimate pitne vode. Razlog pa je večja napaka na vodovodnem omrežju, tako sporoča komunala Kran, pristojne službe pa napako že odpravljajo, zato prosijo za razumevanje. In če smo ravno pri obvestilih, mogoče še to, danes med 9 in 20 uro bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko, na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar Bela Škoda pa je tudi v Tupaličah pri predvoru pri brencinski črpalki. Potem imamo še radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca in pa policijska kontrola je v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki. Tako da toliko torej v tem trenutku, kar je nujno in upam, da če kaj nujnega imate tudi vi, da nam to sporočite na 030-220 v obliki SMS-ov. In še enkrat, več klicev smo tudi prejeli iz Kranja, kjer pravite celotno Šorlijevo naselje, Šorlijeva, Cojzova, Blajvajseva, 31. divizije, nima pitne vode. Razlog večja napaka na vodovodnem omrežju, sporoča tudi kranska komunala, pristojne službe napako že odpravljajo in prosijo za razumevanje.

0: Dobro jutro in dobrodošli. Aba je bila z vami na poti v službi ali pa doma, ko minutka še manjka do 9:30. Plavi orkestar, hočeš nočeš v vaši družbi, ako so to samo bile laži. Še enkrat pa naj opozorim, da smo dobili več klicev in da tudi z komunale Kranj sporočajo, da celotno Šurljevo naselje Cojzova, Blajvajseva 31. divizije nima pitne vode, razlog pa večja napaka na vodovodnem omrežju.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz mali naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Moca Prosec. Na območju prelaza Vršič, tudi sredi glavne turistične sezone, potekajo obsežna gradbena dela. Izvajalec za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo obnavlja regionalno cesto ter ureja odvodnjavanje in parkirne površine na vrhu prelaza. Parkiranje na samem vrhu Vršiča letos ni omogočeno. Vozniki pa morajo upoštevati začasno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev. Tranzitni promet čez prelaz je za zdaj omogočen, vendar pa bo med asfaltiranjem predvidoma potrebna tudi popolna zapora. Osrednji termin zapore je načrtovan od 24. avgusta ob 4. uri zjutraj do 25. avgusta ob 6. uri. Zaradi vremena oziroma poteka del pa so določeni tudi rezervni termini do 28. avgusta. Takrat bo promet preusmerjen na obvoz skozi Italijo in čezmejni prehod Predel. Obiskovalcem in pohodnikom pristojni priporočajo naj avtomobile pustijo v dolini. Brezplačni avtobusi med Kranjsko goro, Vršičem in Bovcem vozijo do konca septembra. Do konca avgusta pa je zaradi večjega števila obiskovalcev zagotovljena okrepljena pogostost prevozov. Nova večja prometna ovira pa se obeta tudi skozi gost Mrtuljek. Obnovljena bosta dva odseka regionalne ceste Kranjska gora Dovje v skupni dolžini približno 1,200 km. Projekt vključuje obnovo vozišča, ureditev površin za pešce in posodobitev prometne infrastrukture. Dela bodo potekala po fazah predvidoma do konca marca prihodnje leto. Vozniki lahko pričakujete izmenični enosmerni promet, občasne popolne zapore in omejitve dostopa. Zaradi turistične sezone in dejstva, da gre za glavno povezavo proti Kranjski gori in Ratečem, so ob prometnih konicah možni tudi zastoji. Dostop do stanovanjskih in poslovnih objektov naj bi bil praviloma zagotovljen. Občina pa bo o posameznih fazah in spremembah prometnega režima javnost obveščala sproti.
9: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36.

0: Na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Škofja Loka.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Naj še enkrat obvestimo o moteni preskrbi z vodo oziroma težavah na vodovodnem sistemu. Torej obveščamo vas, da danes predvidoma do odprave okvare v Šorlijevem, Cojzovem, Blajvajsova ulica 31. divizije ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju in zato prosijo za razumevanje.
0: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Dobrodošli v naši družbi, draga Gorenjska, ko 20 minut še manjka do 10 in ujeli ste Gorenjsko jutro. Jutri bo prav en tak poseben večer, no če ga želite seveda obeležiti tudi vi, čaka nas nebesni dvojček. Nekaj minut pred 7:30 zvečer se bo nad Slovenijo začel delni sončni mrk, luna pa bo ponekod zakrila tudi več kot 80% sonca. Za opazovanje obvezno uporabite seveda zaščitna očala. Ko pade noč, pa še perzeidi oziroma solze svetega Lovrenca. Letos bodo razmere odlične, saj luna ne bo motila pogleda, največ utrinkov pa lahko pričakujemo proti jutru. Torej, najprej mrk, potem pa še dež zvezdnih utrinkov in saj veste, kaj pravijo. Ko vidite utrinek, si morate nekaj zaželeti. Pa ne povedati na glas, kaj ste si zaželeli, ker potem se ne bo uresničilo. Tako da jaz upam, da jih vidite čim več, da se vam čim več želja tudi uresniči.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Dobrodošli v naši družbi, Sašo sem z vami. Ko dobrih 10 še manjka in ura bo 10. Preden rečem adijo, ne spomnim še to, da seveda pri temperaturah na 30 stopinj Celzija se zdi vsak kos oblačila odveč, zato je sprehod v kopalkah po mestnih središčih naših južnih sosedov med turisti pogosto navada. A to vas lahko močno udari po denarnici. 150 evrska kazen vas čaka v Splitu in Dubrovniku, najviše globe pa so na Hvaru. 500 evrov boste plačali, če se boste sprehajali tam brez majice, 100 evrov več pa, če vas radarji v mestu zalotijo v kopalkah. V Zadru turiste na pravilna oblačenja ponovem opozarjajo celo s posebnimi tablami. Tako da, malo manj oblek ali pa bolj zvečer na okrog. Zdaj pa z vami Žan Serčič, Pijan od ljubezni.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Prideš na kavo?
8: Takoj, kam?
7: V grad Kiselstein.
8: V grad? Na kavo?
7: Ne samo zaradi kave.
9: Zaradi zgodb, ki skriva.
10: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Notranji minister Franci Matos je po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar potrdil, da urad predsednice z ministerstvom razpravlja o morebitnih spremembah pri njenem varovanju. Sedanje ureditev, po kateri predsednico varujejo varnostniki zaposleni v njenem uradu, ne prek policije je uvedla že prejšnja vlada. Sedanja jo je junija le podaljšala. Matos traja, da je ureditev zakonita, kar nasprotuje mnenju pravnika, ki smo ga predstavili prejšnji teden. Morebitno spremembo bo morala predlagati predsednica sama, dokončno pa bo odločala vlada. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za konec vojne z Iranom zahteval odškodnino za žrtve iranskih napadov. Med drugim za rušilec USS Cole iz leta 2000, čeprav je preiskava FBI tisti napad pripisala mreži Al-Kaida, ne Iranu. Trump je omenil tudi 52 tisoč domnevno ubitih iranskih protestnikov, kar je precej več od ocen drugih virov, ki govorijo o nekaj tisoč žrtvah. Zahteva je odgovor na iransko zahtevo po odškodnini kot pogoju za odprtje hormuške ožine. Analitiki pa opozarjajo, da bi lahko zapletla že tako krhka pogajanja. Junij je bil v ZDA najtoplejši mesec, odkar tam merijo temperature, torej v 132 letih. Povprečna temperatura je za dobro stopinjo in pol presegla povprečje prejšnjega stoletja in za las presegla dosedanji rekord iz leta 36. Posebej stopajo nočne temperature, ki so bile najvišje za katerikoli mesec doslej, kar telesu onemogoča nočni oddih od vročine. Vse zvezne države so bile nad povprečjem, medtem ko Aljaska doživela najhladnejši julij od leta 2008.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Rabr, Komando in Muncem pa predmet na vozišču ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semafori. Zastoje na cesti Lesce Belet.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
6: En lep dopoldanski pozdrav na Radiu Kran vam želim tudi v prvih minutah tele dopoldanske štafete, ki jo pričenjam Žiga. Ima pa štart tele dopoldanske štafete tudi ime in to je...
0: Info.točka.
6: Ja, v današnji infotočki bomo najprej pogledali, kako je z omejitvami rabe pitne vode v teh dneh na območju Kranja in pa na območju škofjeloškega vodovodnega sistema. Še pred nekaj tedni se je govorilo, da letošnje kolesarske dirke za veliko nagrado Kranja ne bo, no pred nekaj dnevi pa se je to spremenilo in 58. izvedba kolesarske dirke po veliki nagradi Kranja, velika nagrada Kranja, bo konec avgusta doživela že 58. izvedbo. Več o tem tudi v nadaljevanju, kot tudi o tem, da bo na prelazu Vršič od 1. septembra dalje začel končno veljati nov prometni režim, ki vključuje tudi nova parkirna mesta na vrhu prelaza. Več o vsem tem v nadaljevanju, najprej pa Magnifico. Dober dan!

sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

Pozdravljeni nazaj v Infotočki na Radiu Kran. Ja, v telih dneh in pa tednih lahko rečemo, nekateri lahko rečejo morda celo mesecih, ni padlo veliko dežja in to seveda pušča tudi posledice tako na kmetijskih površinah, kot tudi na rekah, ki so precej upadle, ampak čeprav v številnih delih Slovenije zaradi suše že veljajo omejitve pri porabi pitne vode, pa na območju škofjeloškega vodovodnega sistema in kranskega kakšnih večjih omejitev trenutno ni. Oskrba s pitno vodo poteka nemoteno, uporabnike pa kljub temu komunale pozivajo k odgovorni in varčni rabi tega dragocenega naravnega vira. Ukolikor se bodo pretoki na rednih virih zmanjševali, pa bo potrebno več obratovanja tistih črpališč, ki črpajo podzemno vodo. In tudi nivo podzemne vode se ob suši prav tako lahko močno zniža. Vsekakor pa bi se v primeru redukcije vode najprej prepovedalo uporabo pitne vode za pranje avtomobilov in zalivanje zelenic. Lahko pa z nekaj preprostimi navadami prav vsak od nas pripomore k manjši porabi pitne vode. Naprimer med umivanjem zob ali britjem zaprimo pipo, tuširanje poskusimo čim bolj skrajšati, poskrbimo pa tudi, da pipe in stranični kotlički ne puščajo. Tudi glede pomivalnih in pralnih strojev je nekaj priporočil. Pomivalne in pralne stroje uporabljajmo šele takrat, ko sta polna. Pri ročnem pomivanju posode pa med nanašanjem detergenta zaprimo vodo. Deževnico prav tako lahko zbiramo za zalivanje vrta, za rože pa uporabimo tudi vodo, v kateri smo na primer predtem oprali zelenjavo. K varčevanju pripomore tudi dvostopenski stranični kotliček, to je tisti z dvema gumboma. Če pa opazite na primer okvaro ali puščanje na javnem vodovodnem omrežju, pa o tem čim prej obvestite upravljavca. Z majhnimi spremembami lahko namreč vsi skupaj prihranimo veliko dragocene pitne vode.

dobra glasba na radiju Kranj v tem dobrem dopoldnevu. Lep pozdrav, infotočko poslušate, Žiga sem z vami. Pred nekaj tedni se je še govorilo, da letošnja kolesarska dirka za veliko nagrado Kranja odpade, no konec julija pa je odjeknila novica, da pa dirka vseeno bo. Vrača se torej velika nagrada Kranja, najstarejša mednarodna kolesarska dirka v Sloveniji, ki bo letos tako doživela že 58. izvedbo. Poročali smo, da dirko sicer pestijo finančne težave in da je letos ne bo, pa vendarle se vsi niso vdali v usodo, morda tudi za voljo lokalnih volitev, kdo ve. Skratka, dirka bo in tako bo Kranj tudi letos gostil več kot 100 kolesark in kolesarjev iz Slovenije in tudi tujine. Prvo dejanje kolesarske dirke za veliko nagrado Kranja bo v petek 28. avgusta, torej zadnji petek v avgustu, s tradicionalnim nočnim kriterijem po ulicah starega mestnega jedra. Zadnjo soboto, torej 29. avgusta, pa sledijo dirke različnih starostnih kategorij, od najmlajših do članov, pa seveda manjkal ne bo niti atraktiven krog po kranjskih ulicah, ki vsako leto privabi številne gledalce. Organizatorji pripravljajo letos tudi novost. Konec septembra bo prvič na sporedu rekreativni vzpon na Jošt, s katerim želijo k aktivnemu življenjskemu slogu spodbuditi tudi rekreativne kolesarje. In če ste ljubitelji kolesarstva ali pa preprosto radi navijate ob cesti, si ta zadnji konec tedna v avgustu in v septembru le rezervirajte za ogled enega, drugega ali kar obeh kolesarskih spektaklov v Kranju.

Še vedno poslušate info.com na Radio Kran. En dober dan vam želim, Žiga. Na prelazu Vršič se obetajo spremembe. Od 1. septembra dalje bo tam končno začel veljati nov prometni režim, ki vključuje seveda tudi nova parkirna mesta. Torej, s prvim šolskim dnem bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki bo izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Ker lahko vsi parkirajo praktično povsod in potem je red samo še pozabljena beseda. Na vrhu prelaza bo tako po 1. septembru urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 parkirni mesti za avtobuse in 8 mest za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Zasedenost parkirišč pa bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah. Ob koncih tedna pa bo na območju zapornic na vrhu prelaza Vršič bodo prisotni tudi reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter pri urejanju prometa. Pa še ta dobra novica, parkiranje bo do konca letošnjega leta brezplačno.

0: smo že skoraj pri koncu infotočke in jutranji program smo zaključili nekaj pred deseto, po deseti smo začeli do poldanskega in ga nadaljujemo tudi nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva. Na današnji dan, torej 11. avgusta 1938 je bila ustanovljena naša najvišja znanstvena in umetnostna ustanova pri nas, to je Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Sliši se učeno in tudi je, hkrati pa tudi zanimivo in poučno. V današnjem pulzu dneva, nekaj po 11. bomo govorili, kako je Slovenska akademija znanosti in umetnosti rasla skozi stoletja. Naš gost pa bo dr. Peter Štih, nekdanji predsednik SAZU. Bodite z nami. Podaj naš kraj za nazaj, ki bo tudi danes na sporedu nekaj po 12. uri, bomo skočili v zgodovino današnjega 11. avgusta in seveda omenili tudi že prej omenjeno ustanovitev Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Naša kolegica Urška pa seveda pobrska po mnogih zanimivostih, ki so se včasih pisale v cajtangih, pa tudi po takih, ki so seveda kakorkoli tako ali drugače povezane z današnjim dnem. Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Oddaj Gorenjski mozaik ob 13.30, tudi danes sveže novice Investi, to je naša dnevno informativna oddaja. Popoldan pa vam dobro družbo delamo od 14. pa do 18. v Gorenjskem popoldnevu.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Na Radiu Kran je čas za izgubljenčke in tokrat se je v tej rubriki znašel izgubljen bel muc s temnim repom in temnimi ušesi. Ime mu je Viski. Navajen pa je bivanja v stanovanju, izgubil pa se je na Kokrici. Zunaj je zelo plašen, njegovo fotografijo smo objavili tudi na spletnih straneh Radia Kran v rubriki Izgubljenčki. Če pa ga je kdo morda opazil, torej na Kokrici se je izgubil bel muc s temnim repom in temnimi ušesi, pa najavi to skrbnikom na njihov kontakt 064-231-879.
2: Ste pripravljeni na vznemirljive okuse. Prežete z lokalno tradicijo. Spoznajte kranjsko pivovarno v IBI centru Kranj. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranjska pivovarna. Vrhunsko.
3: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
4: Ja, to govorite vi z malimi.
3: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
5: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.

0: Ja v avgustu imamo pa etnološke delavnice v Kajženkovi hiši v Ratečah, a ne, ker Slovenski planinski muzej je del Gornje Savskega muzeja Jesenice, tako kot tudi Kajžnikova hiša v Ratečah in Liznikova hiša v Kranjski Gori. Etnološke delavnice v Kajženkovi hiši so tudi tradicionalne, potekajo v tistem tednu, ko je vaški dan, torej okrog 15. avgusta, no in letos so od torka 11. avgusta do sobote 15. avgusta. Pričnemo z izgradnjo lesene hišice, ki jo bomo izdelali skupaj z našim, zdaj že kar bom rekla, že nekajkrat je bil pri nas lesenim mojstrom iz Valdorske šole na Kurešku, in sicer z Mohorjem Demšarjem, tako da bomo probali iz lesa sežagati, sestaviti in potem tudi v četrtek pobarvati hiške čim bolj podobne rateškim. Potem v sredo bomo, pač rateške so znane po svojih zanimivih nošah, no, mi bomo pa imeli poseben izziv. Iz časopisnega papirja bomo skušali se obleči po ratešk. No in pa v petek potem gumbi se nam nabirajo vse povsod, včasih so se otroci zelo veliko igrali z gumbi, no mi bomo jih pa probali nekako sestaviti v tako obešanko, tako da bojo svojimi pisanimi barvami in različnimi oblikami lahko potem zaplesali v vetru. Sobota, 15. avgust je vaški dan, in sicer zdaj mi imamo program od 10. do 2, ko bomo izdelovali čepice iz papirja. Najbrž se mamice še in očki spomnijo teh trikotnih kap, malarske kape ali pa vse sorte so imeli naziv, tako da bomo to izdelovali iz časopisnega papirja od 10. do 2, torej imeli bomo tudi lesene skirce in pa hodulje ter sestavljanko tako velikansko, kjer bodo obiskovalci lahko sestavljali skedenj. No, program bo potekal tudi v popoldanskem času, in sicer v okviru vaškega dne pripravljamo kar zelo, zelo zanimiv popoldanski program tudi v naši Kajženkovi hiši v Ratečah. Zdaj te delavnice, torej od torka 11. avgusta pa do petka 14. avgusta potekajo od 10. do 12. Tudi tukaj pač ni potrebno se parjaviti, otroci lahko pridejo in pa v ceno je vključen material in pa skromna malica.
1: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče. Supernova.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Ravbar komando in Nuncem pa predmet na vozišču ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Zastoje na cesti Lesce Bled.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Tvoji najljubši hiti. Tudi poleti. Radio Kran.

0: pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darija Štrangstisu. Konec tedna je bilo več slovenskih medijev tarča kibernetskih napadov. Primorske novice in portal Necenzurirano so poročali o preobremenitvi strežnikov s prometom iz razpršenih virov po svetu, brez vdora v sistem ali dostopa do podatkov. Spletna stran Primorskih novic že deluje, pri necenzuriranem pa dostop ostaja začasno moten. Podobni napadi so v zadnjem letu prizadeli tudi druge slovenske institucije, med njimi Univerzo v Mariboru in vladne spletne profile. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju pa je del Šoljevega naselja v Kranju od zgodnega jutra brez pitne vode ali pa je oskrba motena. Delavci komunale Kranj napako že popravljajo, s pitno vodo pa so v pripravljenosti kot tudi gasilci. Od jutri kavne kapsule po novi uredbi Evropske unije uradno štejejo za embalažo, tudi če v njih ostane usedline kave. Sprememba je predvsem pravna, saj vpliva na obveznosti proizvajalcev, ne pa takoj tudi na to, kaj je natisnjeno na izdelkih. Enotno standardizirano označevanje za pravilno ločevanje odpadkov namreč po uredbi začne veljati šele čez 2 leti, avgusta 2028. Do takrat ostaja v veljavi obstoječa, med proizvajalci različna navodila, zato je treba upoštevati tudi lokalna pravila zbiranja odpadkov.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš,
4: v center regija na Primskovem in Laborah.
3: Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, med Ravbr komando in Nuncem pa predmet na vozišču ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semafori. Zastoje na cesti Lesce Bled.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
9: Lepo pozdravljeni na Radio Kran, kjer boste v naslednji uri prisluhnili oddaji Puls dneva. Urška Benedik vam bom delala družbo. Na današnji dan je bila ustanovljena najvišja znanstvena in umetnostna ustanova pri nas. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. A njena zgodba sega precej dlje v preteklost, vse do leta 1693, ko je bila v Ljubljani ustanovljena Akademija Operosorum, predhodnica današnje akademije. In če se sliši učeno, ja, to tudi je. A tudi zelo človeško in zanimivo. V današnji oddaji Puls dneva bomo govorili o tem, kako je akademija rasla skozi stoletja, kdo so bili prvi akademiki in kaj akademija danes pomeni Sloveniji. O tem se bom v nadaljevanju oddaje pogovarjala z akademikom Petrom Štihom, doktorjem zgodovinskih znanosti in nekdanjim predsednikom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

0: Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo ob poslušanju oddaje Puls dneva. Danes se sprehajamo skozi zgodovino. Zakaj? Zato, ker je bila točno na današnji dan, 11. avgusta leta 1938, ustanovljena Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Gre za najvišjo znanstveno in umetniško ustanovo pri nas, ki je pa mnogo več kot le zbir elitnih umov. Je varuhinja slovenskega znanja, kulture in identitete. In prav je, da ob rojstnem dnevu spoznamo tudi njeno ozadje in pomen. Gospod Peter Štih, akademik in nekdani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pa več o sami zgodovini ustanovitve Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
1: 11. avgusta je bila objavljena uredba vlade v Beogradu z zakonsko močjo, s katero je bila ustanovljena Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani. Takrat se še ni smela imenovati Slovenska akademija znanosti in umetnosti v tistih časih unitarne Jugoslavije in sicer kot oseba javnega prava. To je bil seveda velik dogodek, predvsem zaradi tega tudi, ker je bilo potrebnih skoraj 20 let prizadevanj za to, da so Slovenci dobili svojo nacionalno akademijo. Pred tem časom so v takratni Jugoslaviji že obstajali dve akademiji, to je bila Srpska kraljeva akademija znanosti in umetnosti in v Zagrebu Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti, današnja Hrvaška akademija znanosti in umetnosti. In seveda ti Slovenci so želeli, da bi dobili svojo nacionalno akademijo, vendar kot rečeno oblasti v Jugoslaviji temu predlogu oziroma tej želji dolgo časa niso bile naklonjene, tako da je bilo potrebno veliko angažiranja, tudi pomoči takratnih slovenskih politikov, kot ste bila Hribar in Korošec, da je potem prišlo vendarle do ustanovitve te nacionalne akademije.
0: Kako pa so Slovenci takrat doživljali ustanovitev Slovenske akademije znanosti in umetnosti?
1: Slovenci so v tistem času akademijo, ustanovitev akademije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti razumeli pravzaprav kot institucionalno zaokroženje oziroma zaključitev tega procesa, ki se je začel po razpadu ali pa že pred razpadom monarhije in potem tudi po razpadu monarhije, se pravi, da so dobili najpomembnejše kulturne ustanove. Kot veste, leta 1919 je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani, že predtem smo imeli Narodno galerijo, pa smo imeli seveda tudi Slovensko matico, ne? In zato so ta prizadevanja za ustanovitev akademije bila tudi tako intenzivna. Ne? In če beremo takratne tekste, vidimo, da so oni to razumeli kot en sklepni kamen v tej kulturni zgradbi slovenskega naroda, ne, kot eno vrsto krona pravzaprav, ki bo zaokrožila vsa ta prizadevanja. In to je tako tudi bilo potem.

0: Pozdravljeni nazaj na radiju Kranu, oddaji Puls dneva. V današnji oddaji obeležujemo obletnico ustanovitve Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zagotovo je to tudi prostor, kjer se srečujeta znanost in umetnost, preteklost in prihodnost ter nacionalna identiteta in svetovljanski duh. O akademiji, njenih članih in njenem poslanstvu nekoč in danes klepetam z akademikom gospodom Petrom Štihom, ki je tudi nekdani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Gospod Štih, kako pa se je vloga SAZU spremenila do danes in kakšne so te razlike, če seveda so?
1: Ja, razlike seveda so kar velike. Ne na zadnje je akademija obstaja v enem času ali pa živi v enem času, v katerem so se zamenjale pravzaprav štiri države. Če tako lahko rečem, imela je različne zakone, ki so opredeljevali njeno delovanje. Zadnji je iz časa že samostojne Slovenije. In seveda spreminjal se tudi na splošno, ne samo pri nas, tudi v svetu se spreminja v položaj akademij, kaj so njihove temeljne naloge. Ne? Morate vedeti, da akademije med seboj se tudi zelo razlikujejo. Na nek način že potem recimo, da večinoma poznamo samo Akademije znanosti kot nacionalna institucija, medtem ko na prostoru bivše Jugoslavije imamo Akademije znanosti in umetnosti, se pravi, da so po isto streho združeni vrhunski znanstveniki in tudi vrhunski umetniki. In to se mi zdi osebno meni posrečena rešitev, ker pač umetnost in znanost sicer govorite z različnimi jeziki, ampak nagovarjate pa vendarle enake ali pa iste teme, to je razumevanje vloge človeka v svetu, v svojem bivanju, v razmerju z okoljem, z družbo, ki ga imate in tako naprej. In tako je, da je dobro slišati včasih mnenje tako umetnikov kot tudi znanstvenikov, ne? Če hočete srca ali pa in uma o recimo nekaterih ključnih družbenih vprašanj.
0: Kakšno pa je danes poslanstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti?
1: Akademija je ostala reprezentativna institucija, organizirana tako, kot so bile pravzaprav prve akademije v Evropi, ki so bile organizirane kot učene združbe ali združbe učenjakov. Ne? V tem angleščini je pojem termin Learned Societies in tako smo še danes. Naše nalogo opredeljuje zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in so v prvi vrsti usmerjene v spodbujanje in obravnavo, torej spodbujanje znanosti in umetnosti in obravnavo vseh vprašanj, ki se tičejo teh dveh področij. V 21. stoletju pa se tudi na širšem, v evropskem in tudi svetovnem nivoju pojavlja še ena naloga, ki je vedno bolj nekje prezentna in to je znanstveno svetovanje političnim odločevalcem. Se pravi, mi prirejemo različne simpozije, posvete ali krogle mize, sprejemamo različne zaključke ali pa tudi, če smo naprošeni in posredujemo te rezultate ali naše opažanje, naše predloge političnim odločevalcem. Prvi vrst so to različna ministrstva, pa tudi kabinet predsednika vlade.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo ob poslušanju oddaje Pulz dneva še vedno delam Urška Benedik. V današnji oddaji govorimo o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki je bila ustanovljena na današnji dan leta 1938. Slovenska akademija znanosti in umetnosti pa ni samo stavba na Novem trgu, je skupnost ljudi. In to ne katerihkoli ljudi, ampak izjemnih posameznikov, znanstvenikov, umetnikov, mislecev. Članstvo v akademiji ni samo čast, je tudi odgovornost. Odgovornost do znanosti, do umetnosti in do družbe. Danes se zato pogovarjam z nekdanjim predsednikom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademikom gospodom Petrom Štihom. Gospod Štih, kako pa lahko nekdo pravzaprav postane član Slovenske akademije znanosti in umetnosti?
1: Glavni kriterij je seveda vrhunskost v znanstvenem ali umetniškem področju za nekega posameznika, ki tukaj ki deluje. To je glavni kriterij oziroma odločilen kriterij. Seveda število mest omejeno, akademija šteje do približno 100 članov, ko je bila ustanovljena leta 38, je imela 18. Danes smo to število naraslo, vendar ne gremo več kot 100 rednih in izrednih članov in članice, vada, ker imamo v svojih vrstah jasno tudi ženske članice.
0: Se pa člani akademije delijo na več skupin. Na koliko skupin se delijo?
1: Člani akademije se delijo na tri skupine. Oziroma celo štiri skupine. In sicer so to redni člani, izredni člani, to so državljani Republike Slovenije, ki živijo in delajo v Sloveniji. Na to imamo še dopisne člane, to so tujci, ki so kakorkoli povezani s slovensko znanjstvo in umetnostjo. In potem imamo še častne člane. Tudi še. Glavni dve kategoriji so redni in izredni člani. Se pravi, te imajo tudi volilne pravice in pravice sodelovanja v upravljanju akademije. Dopisni člani tega nimajo. Častni člani seveda imajo tudi. Slovenska akademija trenutno nima nobenega častnega člana, v svoji zgodovini je imela tudi zelo malo. Tri vsega skupaj, danes nimamo trenutno nobenega.
0: Kako pogosto pa so volitve za nove člane?
1: Volijo se vsake dve leti. Pravica predlagati ali pa kandidate in potem seveda tudi voliti je po zakonu pripada oziroma to ima izključno člani akademije oziroma akademija. Akademija sama odloča o tem, koga bo sprejela v svoje vrste.
0: Gospod Peter Štih, najlepša hvala za pogovor in deljene informacije. Vam, dragi poslušalci in poslušalke, pa hvala, da ste nama prisluhnili. Še naprej vam želim prijeten dan in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Pulz dneva.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: obvestila.
1: Okvara na vodovodnem omrežju je odpravljena. Oskrba s pitno vodo na območju Šorlijevega naselja pa ponovno poteka normalno. Upravljalec vodovodnega omrežja uporabnikom priporoča, da izperajo interno vodovodno omrežje, vodo pa naj na pipah pustijo teči toliko časa, da priteče bistra. Hvala za razumevanje.
0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Poezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Poletje je še lepše, lepše.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Če razmišljate o električnem avtu in računate na državno subvencijo, ste se znašli v tekmi s časom. Denarja je vsak dan manj, novih vlog pa je veliko. Prejšnji teden je bilo na voljo še nekaj manj kot 2 milijona evrov in pol, zdaj pa je za subvencije na voljo le še dober 1,5 milijona evrov. Problemi imajo predvsem tisti, ki na avto čakajo več mesecev, saj mora biti vozilo za pridobitev subvencije že dobavljeno in registrirano. Vloge pa se obravnavajo po načinu. Čelu prvi pride, prvi melje. Zdaj pa natuje. Najmočnejši potres v Kolumbiji v tem stoletju je zahteval najmanj 132 življenj. Po najnovejših, še višjih ocenah pa naj bi bilo ranjenih že okoli 700 ljudi in poškodovanih ali uničenih približno 5000 domov. Številke se še spreminjajo, saj so reševalci še vedno v boju za življenje ujetih pod ruševinami. Novi predsednik je razglasil izredno stanje, pomoč pa so ponudile ZDA, Evropska unija in več latinskoameriških držav. Gorski oddih pa se je za skupino 36 pohodnikov v Avstriji končal z reševalno akcijo in zajetnim računom. Med njimi so bili tudi majhni otroci, nekateri celo v otroških vozičkih, skupina pa je bila po navedbah policije zelo slabo opremljena. Nad 2300 metri so zašli na nevaren teren. 14 jih je s helikopterjem rešila gorska reševalna služba, preostale pa so pospremili v dolino. Zdaj bodo morali enormne stroške poravnati sami.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
8: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno.
4: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
9: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
10: Morje.
4: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 11. avgust. To je letos, ker leto ni prestopno, 223. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 142 dni. Leta 3114 pred našim štetjem se je na ponedeljek začelo ciklično štetje po majevskem koledarju dolgega štetja. Leta 480 pred našim štetjem so Perzici premagali Špartance pod vodstvom Leonidasa, ki pa je takrat v bitki umrl. Na današnji dan leta 1235 je umrla Klara Asiška, ustanoviteljica ženskega meniškega reda Klaris. Leta 1519 pa je iz Sevilje na pot okrog sveta odplulo pet ladi z 243 mornarji pod poveljstvom Ferdinanda Magellana. 11. avgusta 1789 je francoska narodna skupščina ukinila feudalizem in razlastila cerkvene redove. Leta 1892 pa je bila v avstrijskih deželah upeljana enotna denarna valuta, krona, ki se je delila na 100 vinarjev in je imela zlato podlago. Leta 1934 pa so odprli zapor na otoku Alcatraz pri San Francisco. Na današnji dan leta 1938 pa je bila kot tretja jugoslovanska znanstvena akademija ustanovljena Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj, kjer danes pogledujemo tudi proti začetku šolskega leta, tako kot so ga gledali starši avgusta 1985. Gorenjski glas je takrat objavil prav zabavno, no za starše verjetno malo manj zabavno, anketo o šolskih stroških. Naslov pa tudi učenost stane. In kako zelo. Ja, knjige, zvezki, lepila, škarice, nalivna peresa, pa ne pozabimo na novo torbo. Najcenejša torba je bila takrat 2700 dinarjev, najdražja pa 4000. Pa to še ni bil konec. Sledili so še prispevki za malico, kosilo, naročilo na šolsko periodiko in seveda prvi šolski izlet, ki je vedno presenetil ravno takrat, ko si končno lahko malo zadihal. Ja, najdražji takrat pa je bil sedmošolec. Ker je bilo za sedmi razred na voljo najmanj učbenikov za izposojo. Knjige, zvezki in delovni zvezki so skupaj nanesli skoraj 7000 dinarjev. In ja, tudi takrat so starši zavijali z očmi. A obstajali so tudi izhodi, šolske knjižnice, sejmi rabljenih knjig in klasično dedovanje učbenikov od starejših bratov in sester. Ja, skupaj z opombami v robovih in kakšnimi skritim srčkom med vrsticami. To pa je bilo potrebno vzeti v zakup. Danes imamo e-učbenike, QR kode, digitalne dnevnike in pa seznam potrebščin, dolg kot ja, naš mesečni izpisek. Nekaj pa se ni spremenilo. Občutek, da učenost vsekakor ni poceni.

0: problema.
1: In prav lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranj, kjer vam ob poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj družbo delam Urška Benedik. 11. avgust je danes in leta 1938 je bila na današnji dan uradno ustanovljena Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Več o sami zgodovini ustanovitve pa gospod Peter Štih, doktor zgodovinskih znanosti, akademik in nekdani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
2: 11. avgusta je bila objavljena uredba vlade v Beogradu z zakonsko močjo, s katero je bila ustanovljena Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani. Takrat se še ni smela imenovati Slovenska akademija znanosti in umetnosti v tistih časih unitarne Jugoslavije in sicer kot oseba javnega prava. To je bil seveda velik dogodek, predvsem zaradi tega tudi, ker je bilo potrebnih skoraj 20 let prizadevanj za to, da so Slovenci dobili svojo nacionalno akademijo. Pred tem časom so v takratni Jugoslaviji že obstajali dve akademiji, to je bila Srpska kraljeva akademija znanosti in umetnosti in v Zagrebu Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti, današnja Hrvaška akademija znanosti in umetnosti. In seveda ti Slovenci so želeli, da bi dobili svojo nacionalno akademijo, vendar kot rečeno oblasti v Jugoslaviji temu predlogu oziroma tej želji dolgo časa niso bile naklonjene, tako da je bilo potrebno veliko angažiranja, tudi pomoči takratnih slovenskih politikov, kot ste bila Hribar in Korošec, da je potem prišlo vendarle do ustanovitve te nacionalne akademije.

0: In tako smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, da ste se skupaj z mano sprehodili po tej poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.

0: Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: Zaradi sanacije zemeljskega plazu je začela veljati popolna zapora ceste Čepulje-Strmica tudi v nočnem času. Gre za zelo zahtevno sanacijo, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
4: Zelo, zelo zahtevna sanacija za mestno občino Kranj, vrednost približno 1 milijonov. Zgradil se bo betonsko pilotno steno z 74 piloti. Dolžine 4 do 6 metrov, uredili bomo tudi tisto križišče, trokrako, obnovili tudi na širšem območju ceste, več kot pol kilometra novih cest bo, res bo to zelo, zelo zahteven projekt, tako da bo več tedenska zapora na določenih odsekih. Predvsem zaradi te težke mehanizacije, ki jo imamo tam, pa seveda strm teren, kar nevarna zgodba, no, tako da na tem mestu prosil prebivalce za razumevanje in potrpežljivost. Bova potem dejansko zelo hitro lep izgled in pa predvsem varna pot za vse tiste prebivalce v tem delu Kranja.
3: Projekt izgradnje prizidkov in energetske sanacije osnovne šole Križe v Tržiču je uspešno prešel v sklepno fazo. Gradbena dela so zaključena, v prostore prihaja nova oprema. Župan Peter Miklič.
5: Osnovna šola Križe, naša največja investicija v zadnjih dveh letih, se končuje. Tako da zunanja dela, večina gradbenih del je končana, sledi oziroma trenutno poteka dobava in montaža opreme in pa seveda urejanje vseh potrebnih dovolenj, tako da bo še pestro poletje, sem pa kar skor prepričan, da šolo odpiramo s 1. septembrom in bo to, moram reči, ena taka lepa pridobitev za celotno občino Tržiče, posebej pa za ta del Križ oziroma osnovne šole Križ, kjer vse skupaj zdaj od dveh letih bo tam 3000 novih kvadratnih metrov novih prostorov, tako za učilance kot tudi za šolsko osebje.
6: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno!
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
0: Optimist Optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelek je Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Še nekaj vročih dni nas čaka, potem pa naj bi se vreme vendarle začelo obračati. Temperature bodo nekoliko nižje, prihodnji teden pa bi lahko prišel tudi bolj vlažen zrak in več dežja. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. augustu, smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
1: To je dobra novica predvsem zaradi suše, ki je že precej izrazita. Požarna nevarnost pa za zdaj ostaja velika. Ameriški predsednik Trumpa je prejšnji mesec skrivaj zapustil Turčijo z vojaškim letalom, medtem ko je Bela hiša javnosti sporočala, da leti z uradnim Air Force One. Ukrep je bil sprožen zaradi verodostojne iranske grožnje z atentatom. Potem, ko se je pred kamerami ukrcal na starejši Air Force One, so ga z vozilom za dostavo hrane skrivaj prepeljali do manjšega vojaškega letala. Tudi novinarji, ki so verjeli, da potujejo s predsednikom, so morali med vzletom spustiti senčila na oknih. Pa še k južnim sosedom, Hvar zaostruje pravila za prodajo alkohola. Po novem ga v trgovinah med 9. zvečer in 6. zjutraj ne bo mogoče kupiti. V lokalih ga bodo še naprej lahko točili. S tem želijo omejiti nočno popivanje na ulicah, hrup in smeti, ter zaščititi javni red in kulturno dediščino. Podobne omejitve že veljajo tudi v Splitu in Makarski.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Previdno na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa še ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Na Radio Kranj je čas za izgubljenčke in tokrat se je v tej rubriki znašel izgubljen bel muc s temnim repom in temnimi ušesi. Ime mu je Viski. Navajen pa je bivanja v stanovanju, izgubil pa se je na Kokrici. Zunaj je zelo plašen, njegovo fotografijo smo objavili tudi na spletnih straneh Radia Kran v rubriki Izgubljenčki. Če pa ga je kdo morda opazil, torej na Kokrici se je izgubil bel muc s temnim repom in temnimi ušesi, pa najavi to skrbnikom na njihov kontakt 064 231 879.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Ste pripravljeni na vznemirljive okuse? Prežete z lokalno tradicijo? Spoznajte kranjsko pivovarno v IBI centru Kranj. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranjska pivovarna. Vrhunsko!
2: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz z mali narejim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
7: Poletje še ni reklo zadnje besede, tukaj so še vedno vroči dnevi, prijetno osvežitev na samo 13 stopinjah Celzija pa si lahko privoščimo v kranjskih rovih. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za 4 nove vpise, in sicer planinstvo, alpinizem, koline in pa velikonočno ragljanje v Tržiču. Obiskovalci Doline Vrat si lahko v poletnih mesecih vnaprej rezervirajo sedež na avtobusu, ki vozi po dolini. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Pred nami so še vroči poletni dnevi. Osvežitev ponuja kranjski bazen, tudi kopalne vode, torej Sava, Kokra in Čukobajer, ki so primerne za kopanje. Kakovost vode se sicer zaradi vročinskih valov in suše lahko spreminja, tako da kopalce na mestni občini Kranj vseeno opozarjajo, da je odločitev za hlajenje v teh vodah odgovornost vsakega posameznika. Pravo osvežitev pa lahko poiščemo tudi pod mestom, v kranjskih rovih, nas je spomnil župan Matjaž Rakovec.
8: Super idejo za tole vročino, obisk Centra za varstvo človeške ribice, to je SOS skupaj, SOS Proteus, to smo naredili skupaj mestna občina Kranj in pa Gregor Aljančič. In ne samo, da se boste osvežili na teh prijetnih 13 stopinjah, tudi veliko zanimivosti boste zvedeli, predvsem poučnih stvari o življenju človeške ribice v podzemnem svetu, zakaj so ogrožene, zakaj je pomembno, da podzemne vode ostanejo čiste, si pa čisto blizu tudi lahko gledamo človeško ribico. Poleg poučnosti seveda zagotavljamo prijetno temperaturo, je pa fino, sliši se fino, 13 stopinj na začetku to zelo paše, ampak potem nas pa začne zeb. Tako da definitivno nekaj sabo, da se ogrnete, ker je kar hladno potem rata.
7: Ko se boste iz hladnih rovov vrnili nazaj na vroče površje, pa si boste morda zaželeli požirka osvežilne hladne vode iz katerega izmed pitnikov, ki jih najdemo v mestu.
9: Teče res naša najboljša voda, čista, sveža, kakovostna voda. Pitnike imamo na slovenskem trgu, je tisti najbolj uporaben, da tako rečem, potem ob sprehajani poti Brdo, pa v Pasjem parku na Zlatem polju, potem v stražišču pri Savici, potem pri mostu, ko se gre na Kosorepa, v parku La Sjota, ob Grintovški ulici na Drivolki, to je pri športnem parku Bober. Potem ob centru trajnostne mobilnosti, potem imamo enega še na Pungartu pri otroških igralih, pa na Planini 3 na trgu Rivoli, v športnem parku Golnik je tudi, pa na Zoisovi poti v Predoslah nasproti kulturnega doma. Imamo pa seveda dva pitnika v Blajvajsovem parku in pa enega pri dnevnem varstvu starejših na Planini.
7: Vsega skupaj je v mestni občini Kranj odprtih 16 javnih pitnikov, ki omogočajo enostavno

0: enostaven dostop do osvežilne pitne vode po mestu. Večkrat poudarimo tudi to, da je mestna občina Kranj ponosna imetnica certifikata voda iz pipe in priporoča pitje vode iz pipe ali pitnika, saj je bolj zdravo in predvsem okolju bolj prijazno kot pa kupovanje ustekleničene vode. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za 4 nove upise, in sicer planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in koline. Planinstvo je skupek znanj vrednot praks in organizacijskih oblik, povezanih z obiskovanjem gora, planinsko vzgojo, urejanjem poti, delovanjem društev ter planinskih koč. Prispeva k ohranjanju tradicij, prenosu znanj in veščin, varnega gibanja v gorah ter k odgovornemu odnosu do gorskega okolja. Alpinizem je gorska dejavnost, ki združuje plezanje, gibanje po zahtevnem terenu, snežno, ledne vzpone in alpinistično smučanje. Temelji na znanju o gorskem okolju, tehničnem znanju, izkušnjah, etiki in tovarištvu pri premagovanju zahtevnega gorskega sveta. Koline so zimska, družinska in skupnostna šega, povezana z zakolom prašiča in predelavo mesa v mesne izdelke in jedi. S prepletom delovnih praks, kulinaričnega znanja, šeg in navad so pomemben del prehranske in družbene kulture v Sloveniji. In pa še velikonočno ragljanje v Tržiču. V dneh od Velikega četrtka do Velike sobote, ko cerkveni zvonovi ne zvonijo, se na mesto njih v Tržiču oglašajo raglje. Njihova vretena med obhodi po ulicah mesta vrtijo ragljači, ki z ragljanjem oznanjajo Jezusovo trpljenje in smrt. Ragljanje naj bi bilo v Tržiču prisotno vsaj od konca 19. stoletja. Zelo množično je bilo med svetovnima vojnama. Leta 1925 je ragljanje po tržiških ulicah ob spominjanju na svoje otroštvo v cerkvenem glasniku za tržiško župnijo opisal Karl Pirc. Leta 1926 je bil opis objavljen v Jutru, dve leti pozneje v Slovencu. Tržiškega ragljanja se je leta 1936 spominjal Franc Vaupetič, ki je bil v Tržiču med letoma 1920 in 1924 kaplan. V isto leto sodi opis Viktorja Kragla v zgodovinskih drobcih župnije Tržič. Velikonočni obhodi ragljačev predstavljajo nadaljevanje tradicije, ki je v Tržiču močno zakoreninjena in je zelo pomemben del lokalne identitete. Šega, ki izvira vsaj iz zadnjega desetletja 19. stoletja, ni bila prekinjena niti med drugo svetovno vojno, niti v času strogih koronskih ukrepov leta 2020 in 2021, ko je ragljanje potekalo izjemoma brez obhodov ob odprtih oknih in na balkonih hiš. Skupnost župljanov Tržiča s ponosom ohranja tradicijo, ki prihaja iz roda v rod. V letih med svetovnima vojnama so ragljali fantje, danes ragljajo fantje in dekleta, tudi starejši župljani, zgodi se, da hkrati ragljajo predstavniki treh generacij ene družine. Upis v register nesnovne kulturne dediščine omogoča razvijanje pozitivnega odnosa do dediščine, velikonočnega ragljanja in ohranitev živosti šege v prihodnje. Obiskovalci Doline Vrata lahko ponovem vnaprej rezervirajo sedež na avtobusu, ki vozi po dolini. Nova možnost je namenjena predvsem lažjemu načrtovanju obiska in zmanjševanju negotovosti ob večjem številu potnikov. Rezervacijo je mogoče opraviti za vstop na postajah, parkirišče, na prodih in Aljažev dom. Vnaprej je mogoče rezervirati do polovico vseh sedežev na posameznem avtobusu, preostala mesta pa bodo še naprej na voljo potnikom brez predhodne rezervacije. Cena rezervacije sicer znaša 3 evre. Obiskovalcem zato priporočajo, da si ob bolj obremenjenih dneh, zlasti ob koncih tedna in v lepem vremenu, sedež zagotovijo pravočasno. Uvedba rezervacijskega sistema naj bi pripomogla k bolj predvidljivemu prevozu obiskovalcev ter k lažjemu urejanju prometa v eni najbolj obiskanih alpskih dolin na območju Kranjske Gore.
1: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj akcija.
2: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Previdno na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa še ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: osmrtnice. V 87. letu starosti nas je zapustila Jožefa Marčun iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v sredo 12. avgusta ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 87. letu starosti nas je zapustila Jožefa Marčun iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri, torej v sredo 12. avgusta ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 12. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.
1: Pogrebne storitve, mestno pokopališče Kran, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček D.O.O. Visoko, telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Oddaja Parnas.
1: Znani angleški filozof Roger Scruton v knjigi Pijem, torej sem, ki jo je izdala založba Družina, z nalezljivim navdušanjem piše o vinu, o srednji pijači zahodne civilizacije, o kulturi pridelovanja in pitja vina ter o tesni povezanosti tega božanskega nektarja z zgodovino in porajanjem filozofske misli. Pronicljivo, hudomušno in celo sproščeno zafrkljiv je avtor v dodanih navodilih, kaj piti, s čim, kjer svetuje, katero vino se najbolj prileže velikim mislecem in njihovim kanonskim besedilom – Platonu, Homerju, Tomažu Akvinskemu, Sartru. Prisluhnite odlomku. To vednost, ki je vsebovana v vinu, povsem očitno udejanja krščanska evharistija. Ko Kristus ponudi kelih svojim učencem, izjavi: ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas. Kri, o kateri teče tule beseda, ni fizična zadeva, ki nosi to ime, ampak nekaj, kar je intimno povezano s Kristusovim jazom. Kruh, ki smo ga ravno kar zaužili pri oltarju, je uzaveščen prek vina. Kruh in vino sta v takem medsebojnem razmerju, kakor telo in duša, kakor objekt in subjekt, kakor stvar v svetu do svojega odseva na robu sveta. S tem ne mislim trditi, da samo kristjan lahko razume misterij vina, še manj pa, da samo kristjan lahko razume evharistijo. Različni ljudje in različne skupnosti se obnavljajo na različne načine. Toda evharistija nas opozarja, da je ta obnova nekaj notranjega, ponovni prevzem svobode. In svobodo nastopi agape, nenavadna in preobražujoča sposobnost dajati ljubezen, v katero smo primorani, kot je to opredelil Kant, in katere pomen se je spustil nadme tistega dne v Bejrutu, razdejanem od vojne. Z krščanskega vidika je evharistija opisana kot ti darovi, darovi, ki prispodabljajo izvorno samodarovanje Kristusa na križu. S tem, da nam to idejo posreduje prek vina, nam krščanska evharistija nudi čutno podobo misli, ki leži onkraj besed.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Servis za Renaulta rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Slovenijo čaka nekaj osvežitve, a na pravo spremembo bo treba še počakati. Po napovedi Harsa bodo temperature v prihodnjih dneh pri okoli 30 stopinjah, na Primorskem do 35. Prihodnji teden pa naj bi najhujša vročina vendarle popustila. Povečala se bo tudi možnost dežja, a suša ostaja zelo resna. Letošnje razmere so četrte najhujše v zgodovini meritev, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
2: Te padavine, kot kaže, ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, bodo pa izboljšale razmere na površinskih vodah, saj upamo tako.
1: Reke imajo trenutno le okoli tretjino do polovico običajne količine vode, nekatere pa so zaradi dolgotrajne vročine tudi izjemno tople. No, letošnja vročina in suša pa boste pustili posledice tudi na slovenskih hmeljiščih. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton. Hmelj so namreč prizadeli trije vročinski valovi, neenakomerna oskrba z vodo in še toča, ki je poškodovala okoli 900 hektarjev nasadov. Obiranje se začne jutri, oskrba pivovarn pa naj ne bi bila ogrožena. Če še čakate na svoj oddih in boste letos dopustovali na Mljetu, pa lahko poleg kopalk in brisače seboj vzamete še vrečko za smeti. V parku sicer obiskovalcem ponudijo ekoboks, s katerim lahko med izletom ali plovbo poberete odpadke in jih nato ločeno odložite. Ideja je preprosta, če že pridejo smeti v morje in na obalo, naj vsak pomaga, da jih bo tam čim manj.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, kjer je promet upočasnjen, potem pa imamo tudi zastoj na lokalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa mirno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, torko popoldne je tukaj in z njim tudi gorensko popoldne. Upam, da bomo danes en tak prijeten dan. No, najprej pa bomo malo pogledali v nebo, pogledali, kakšne so kaj temperature in tudi, če slučajno danes pride kakšna osvežitev. Potem pa še malo nogometa. Ja, Celje danes igra eno zelo, zelo pomembno tekmo. No, še prej pa seveda nekaj odlične glasbe. Začnemo pa z Atomic Kitten in njihova Eternal Flame. Uživite!

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Tebu lahko sem samo srce, ja, tako kot lahko nekateri izmed vas se že peljete domov po napornem delovnem dnevu. No, če pa slučajno temu ni tako, pa upam, da čim prej zaključite z delovnim dnem. No, mi pa bomo zelo mehen pogledali neboja. Trenutno imamo v Kranju 31 stopinj, v Kranjski gori 25, na Jesenicah pa tam okoli 28, ampak popoldne pa dobra novica, možne so nevihte in pa tudi malo dežja, da nas vse skupaj malo osveži, ampak še vedno pa ostaja suša, tako da je požarna ogroženost še vedno tu, tako da pazite, kako uporabljate vodo, da jo bomo imeli vsi dovolj. In pa zdaj nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem If I Was, tako da se kar sproste, pa uživite.

Baba in njihova SOS v Gorenjskem popoldnevu, ja, ta pa je taka legendarna, bi lahko rekel, no naslednja prihaja pesem, ki je bila napisana za film Days of Thunder. Probi to gant, katera je to.

0: Znaj bo Maria McKinney na Show Me Heaven pesem, ki je v Veliki Britaniji prišla kar do prvega mesta, tako da ostanite z nami, če hoče slišati celo.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juh.

0: Open, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Kranjsko-gorski gasilci, helikopter Slovenske vojske in dve letali Air Tractor tudi danes nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom. Požar so odkrili in začeli gasiti že v petek, preko vikenda so ga omejili, včeraj pa so se znova pojavila posamezna žarišča. Trenutno gasijo dve večji žarišči. Čeprav je bil požar kot rečeno že omejen, pa še vedno na manj kot hektar velikem območju vznikajo žarišča oziroma podtalni požari, pravzaprav gre za tlenje, zato gasilci zemljo namakajo, da bi ustavili tlenje in se to ne bi razvilo v požar. Ker gori na nedostopnem gozdnem terenu, ki ga z gasilskimi vozili ni mogoče doseči, je edina možnost gašenje iz zraka. Danes v intervenciji sodeluje helikopter, ki vodo zajema v jezeru Jasna, in pa dve letali Air Tractor, ki vodni rezervoar polnita v bazi na brniškem letališču. Pri gašenju sodelujejo tudi gasilci več prostovoljnih gasilskih društev z območja Kranjsko-gorske občine, in sicer iz Kranjske Gore, Gozd Martuljka, Dovjega ter Rateč. Na kraju so tudi kranjsko-gorski gorski reševalci. Vzrok za požar, ki je kot rečeno izbruhnil v petek, je bil verjetno udar strele. Dež v noči na soboto je pripomogel k temu, da je bila večina požara pogašena, gasili pa so še posamezna živa žarišča. Včeraj pa je na to prelet območja pokazal, da znova gori. V nadaljevanju pa se ustavimo še v Kranju, kjer je okvara vodovoda odpravljena. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju je bil del Šorlijevega naselja v Kranju, Šorlijeva ulica, Cojzova ulica, Blajvajsova in ulica 31. divizije brez pitne vode ali pa je bila preskrba motena. Delavci komunale Kranj so napako odkrili in jo tekom dneva tudi že odpravili. V pripravljenosti s pitno vodo so bili v tem času sicer tudi gasilci. Okvara na vodovodnem omrežju je zdaj odpravljena, oskrba s pitno vodo na območju Šorlijevega naselja pa ponovno poteka normalno. Upravljavec vodovodnega omrežja uporabnikom ob tem priporoča, da izperejo interno vodovodno omrežje, vodo naj na pipah pustijo teči toliko časa, da priteče bistra.
3: Popoldne bo jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature pa od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na cestah kar mirno, imamo pa še vedno zastoj na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka je še vedno 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Maria McKinney na Show Me Heaven, potem pa še Plavi orkester.
6: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Especially for you v gorenskem popoldnevu, ja, zdaj pa gremo mečken še do športa. Že ta vikend nam je, smo imeli kar nekaj velikih športnih dosežkov slovenskih športnikov. Recimo primer Živa Remec je seveda dosegla zlato medaljo v teku na 800 metrov, potem pa so nas tudi presenetili naši rokometaši do 18 let, ki so na evropskem prvenstvu prišli kar do srebrne kolajne. No, danes pa se športno navdušenje nadaljuje. Vse bo Celje igralo za njihov največji dosežek do sedaj, mogoče uvrstitev v Ligo Evropo proti armenskemu Araratu. Upamo, da jim uspeno do sedaj je v Ligo Evropa ali pa tudi v Ligo prvakov uspelo priti samo v Mariboru, ampak dajmo danes držati s pesti in upajmo, da to uspe v Celju. Vse skupaj lahko spremljate ob 20. na kanalu A in pa Vojtu, tako da bodmo skupaj pa navijemo za Celjane.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vročina bo od jutri do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%, opozarja Jože Podgoršek iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
4: Kaj narediti? Čarobne palčke ni. Če bi jo imeli, verjetno danes ne bi stali tukaj, kjer bi rešili problem. Pa ga ne morem tako na hitro. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
1: Tudi v gozdovih bi lahko zaradi podlubnikov prišlo do katastrofe. Lastnikom gozdov zato Podgoršek svetuje naj čim prej odstranijo drevesa napadena s podlubniki, da bo škoda čim manjša. Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Subvencija v javnem domu znaša dobrih 40 evrov, pri zasebnikih pa dobrih 100. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko pozneje.
5: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo tudi v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 30 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
7: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
7: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno je žival ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami, tako da previdno v obe smeri, zastoje pa imamo tudi na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugač pa srečno in pa varno na cestah.
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: No, zdaj pa je čas za en tak super paket treh odličnih. Najprej začnemo s pesmijo Love Changes, potem smo na vrsti Snow Patrol in njihova Chasing Cars, potem pa še Sasha in I Feel Lonely. Tako da, kar uživite.

Letno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Đorđe Balašević je njegova prva ljubav u gorenskem popovdnevu. Ja upam, da vam sem prijeten dan, no ura pa je že 20 minut čez tretje popovdne. No, zdaj pa nadaljujemo z eno res, res odlično. Prihajate Lady Gaga in Bruno Mars in njo Die with a Smile pesem, ki je bila napovedana manj kot 24 ur pred izidom, zato je šla kot neke vrste presenečenja, ampak je pa velik, velik uspeh. Prejela je kar Grammyja za pop, za najboljši best pop duet ali pa group performance leta 2025. Bila pa je tudi izga leta eno mesto kar na Billboard Hot 100, ko na prvem mestu Billboard 100 pa tudi Grammy je dobila, tako da zdaj se pa kar pripravite, tukaj sta Lady Gaga, Bruno Mars in njuna Die with a Smile, tako da uživite.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popolno obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje. Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
1: Prideš na kavo?
2: Takoj. Kam?
1: V grad Kiselstein.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
0: Zaradi zgodb, ki skriva.
3: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
0: Nič in vse.
5: Kako to misliš?
0: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: V Kranjski galeriji Prešernovih nagrajencev je na ogled razstava o umetnikih tržaško-primorskega prostora z imenom Med morjem in kamnom, vodja galerije Marko Arneš.
7: Kot veste, galerija Prešernovih nagrajencev že vrsto let predstavlja prejemnike Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Ob pregledu in predstavljanju nagrajencev iz tržaškega in primorskega sveta v preteklih letih pa smo ugotovili res nekaj presenetljivega. Ogromno teh izjemnih ustvarjalcev prihaja iz prostora, ki so pomembno zaznamovali

0: Stržačanov, Primorcev, Krašovcev. Zadnja taka razstava, ki smo jo postavili, je na gradu Štanjer, kjer je poleg Omana postavljena na ogled tudi dela Vladimirja Makuca in Lojzeta Spacala. In to razstavo si lahko gledate do januarja 2027. Ta razstava v Kranju pa smo rekli nekaj posebnega. Ne predstavljamo samo likovne ustvarjalce, ampak tudi druge umetnike, tokrat predvsem literate, iz Trsta, Krasa in Goriške. Svede posebno mesto smo rekli imajo nagrajenci. Tokrat smo se zopet zamislili povezavo med literaturo in slikarstvom, kiparstvom, grafiko, tako da se je postavilo eno zanimivo vprašanje. Kaj povezuje ustvarjalce, kot so Kosovelin, Černigoj, Gruden in Spacal, Košuta, Kravo, Skvaljo, Paho, Rebula, Jelinčič in ostali, bom rekel, literati z temi slikarji. To je bilo naše glavno vprašanje.
1: Ob razstavi je išla tudi dvojezična slovensko-italijanska publikacija, ki prvič na enem mestu predstavlja vse Prešernove nagrajence iz tržaškega prostora ter dokumentira povezave med likovno umetnostjo in literaturo. Poleg likovnikov in literatov so v njej predstavljeni tudi nagrajenci z področja glasbe in gledališča.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo tudi v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 30 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo predmet na vozišču, ki ovira promet na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Podotik proti Kosezam. Zastoje pa imamo tudi na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej Denis, potem pa še Joe Cocker in njegova Summer in the City.
3: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Manj se špik in Izak Palma in njuna obaja, taka prelepa ravno za te poletne dneve. No zdaj pa nekaj za vse tiste, ki boste jutri zvečer mogoče z veseljem pogledali nebo. Ja, jutri v sredo se v Kranju začne delni sončev mrk okoli 19.25. Najbolj zanimivo pa bo približno ob 20.13, ko bo luna zakrila dobrih 86% sonca. Ja, ampak tukaj, tudi tukaj brez improvizacije, navadna očala niso dovolj, da vi gledate direktno. V sončev mrk potrebujete prava očala za opazovanje mrka, tako da bodite pri tem previdni, da slučajno se ne zgodi kaj z očmi. Ko pa sonce zaide, pa te, bi rekel kaj, planetarne zabave še ni konec, po noči nas namreč čaka vrhunec meteorskega dežja Perzeidov. Ja, gre za meteorski roj, pri katerem se nam zdi, da utrinki prihajajo iz smeri ozvezdja Perzej, zato jim tudi rečemo Perzeidi. Tako da jutri najprej zaščitna očala, potem pa en tak temen in pa miren kotiček, da opazujemo tele meteoroide.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
3: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi v La Šegula. Vročina je izčrpala tudi vodne zaloge. Temperature bodo sicer do nedelje malenkost padle. Dežja, ki je napovedan za prihodnji teden, pa še vedno ne bo dovolj, da bi se razmere hitro izboljšale. Zato je zdaj pomembno, da z vodo ravnamo čim bolj varčno. Če lahko zalivanje prestavimo, bazen napolnimo pozneje ali kako drugače zmanjšamo porabo, je zdaj pravi čas za to. Izpostavlja Istok Rozman iz zbornice komunalnega gospodarstva.
2: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer.
1: Medtem zaradi vročine izginja tudi stoletni led. Na severnem Velebitu se namreč zmanjšuje količina ledu starega tudi do 3000 let. Kot so ugotovili speleologi, niti zelo mrzle zime niso več dovolj za njegovo ohranitev. Majorka se medtem pripravlja na spektakel. Jutri začer bo otok za dobro minuto in pol zajela popolna tema. Na tisoče obiskovalcev bo opazovalo popolni sončev mrk. Zaradi ogromne gneče in nevarnosti požarov pa so oblasti aktivirale tudi vojake, policiste in reševalce. Nastanitve in plovila so sicer že dolgo razprodani. V Sloveniji bomo mrk videli le delno, pa še to tik pred sončnim zahodom.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo tudi v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 30 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Rabor komando proti Ljubljani, zastoje pa imamo na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska se glasi nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Še vedno sem v vaši družbi in zdaj le prihajajo tri res odlične. Začnemo z Shaggyjem in njegovo največjo uspešnico Angel, potem prihaja na slovenska rock and band in njihovo Rad jo imam, za konec pa še Pink in Nina Trajt. Tako da zdaj se pa kar prepustimo Shaggyju in njegovemu Angelu. Uživite.

Pinkin je traj v gorenskem popovdnevu, no vi pa poskuste, še malo ste z nami, se zdaj prihaja kar ena res, res velika uspešnica iz leta 1983. Ja, ta pesem je prejela tudi Grammy za Song of the Year, napisal pa jo je sam Sting. Ja, tukaj so The Police, njihova Every Breath You Take, pesem, ki jo mnogi razumejo kot ljubezensko pesem, ampak ima v resnici precej temno ozadje. Govori o opazovanju, ljubosumju in posesivnosti, tudi zdaj pa se kar naštimajte in prepustite za nekatere romantiče, za druge pa kar taka bolj srhljiva. Uživite!

Everybody Hurts v gorenskem popoldnevu. Ja, zdaj pa prihaja tudi ena kar taka velika uspešnica, ki pa prihaja iz leta 1974. Tako da, dajmo kar poslušati en tak kratek odlomek.

Ja, z nami bo Terry Jackson, njegova Seasons in the Sun, pesem, ki naj bi jo snemali tudi The Beach Boys, ampak takrat svoje verzije niso izdali. Kljub taki zelo lahkotni melodiji, pa v bistvu ta pesem govori o slovesu umirajočega človeka od bližnjih, zato ima precej žalostno ozadje. Ampak nič ne de, še zmerjo radi slišimo, tako da, če hoče slišati celo, potem kar ostanete še malo z nami.

0: Ste pripravljeni na vznemirljive okuse, prežete z lokalno tradicijo? Spoznajte kranjsko pivovarno v Ibi centru Kranj. Vodeni ogledi, pogostitve in izbrana ponudba za zaključene družbe. Kranjska pivovarna. Vrhunsko!
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Joža, veš kaj te jaz povem? Jaz mali narejim vse to, kaj naredijo oni z velkimi.
3: Ja, to govorite vi z malimi.
2: Ne, Joža, to govorimo mi modavari.
4: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. avgusta ob 10.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Škofja Loka bo tudi letos zaživela v pisanih festivalskih barvah. Festival Pisana Loka bo z bogatim programom povezal glasbo, gledališče, ustvarjalnost, kulinariko in druženje. Najmlajši bodo uživali ob priljubljeni piki nogavički v grajski kavarni, družine pa se bodo lahko podale na zabaven lov na zaklad po Pisani Loki, ki bo skozi igro razkrival skrite kotičke mesta. Ljubitelje pripovedi in glasbe bo navdušil pripovedovalsko glasbeni performans Zidanje z kadra. Posebno izkušnjo pa bo ponudil participatorni zvočni sprehod Tu, čisto blizu, ki obiskovalce popelje v drugačno doživljanje mesta. Za sproščeno druženje vseh generacij bodo poskrbele tudi namiznice premium. Obiskovalci bodo lahko sodelovali na upcycle delavnici Pisana preobrazba, vdahni oblačilom novo življenje, kjer bodo stara oblačila z uporabo afriških vzorcev dobila novo podobo.

0: Letošnji glasbeni program bo izjemno raznolik in bo navdušil ljubitelje različnih glasbenih zvrsti. Na odru se bodo med drugim zvrstili Shank Rock, Masaja, Skoja in Skovani, Stoenka Band, Orkester Amadeo, Boštjan Gombač in Eduardo Raon. Dan vina in glasbe, ki je novost letošnjega festivala s pivovarsko promenado, družabnimi igrami in praznovanjem 15-letnice skupine Moshhead, bo namenjen družinski delavnici keramike, linoreza in izdelovanja zapestnic, vinski promenadi ter večernemu DJ programu s kar dvema koncertoma, Leopold I in Blaž Mencinger. Ljubitelji plesa in glasbe bodo lahko uživali v latino plesnih večerih na Cankarjevem trgu, DJ ritmih pod Homanovo lipo, glasbenem večeru Mama Mia v Grajski kavarni in disko lokalnem dopoldnevu. Festival Pisana Loka, ki bo živ od 20. do 30. avgusta, se bo zaključil z večerom skupnosti in glasbe, skupno mizo ter koncertom skupine Tanta Druj, ki bo zaokrožil letošnjo pisano festivalsko zgodbo.
1: Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko sicer nadaljujejo tudi v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 30 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
2: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje samo na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, drugače pa se skupaj kar mirno, če pa slučajno vi. Odpazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Terry Jackson in Seasons in the Sun, potem pa Petar Grašo.
4: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Dance the Night Away v gorenskem popoldnevu, je upam, da imate danes en prijeten dan. Če pa se slučajno v kratkem odpravite na dopust na Hrvaško, potem pa imamo za vas, na tako, ne vem, kaj bi rekel, slabo ali pa dobro novico, odvisno, kaj vam paše. Ja, na Jadranu bo zelo, zelo vroče, velja rdeče opozorilo. Temperature so lahko tudi do 39 stopinj, ponekod po noči tudi do 27, kar pomeni, da po noči, če nimate klime, se ne boste ravno skladili, tako da če greste na Hrvaško, imejte mogoče sabo mečkam več vode, več krem, pa seveda bodite pozorni na vse ljudi okoli vas, ker te vročine znajo biti za nekatere kar zelo naporne. Drugače pa uživajte, pa se slišmo.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Prijetno popovdne voščim v Lešikule. Kdaj bo vročino končno prekinil dež? Po napovedi Harsa se bo verjetnost padavin povečala v začetku prihodnjega tedna, predvsem po 16. augustu. A suše s tem še ne bo konec. Slovenske reke so trenutno izjemno tople. Sava v spodnjem toku ima v poprečju več kot 27 stopin, nekatere reke pa čez dan presežajo tudi 30 stopin. Kot je izpostavil Brane Gregorčič iz Agencije za okolje,
3: v zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20 do 50 odstotkov povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
2: Tudi zato bodo potrebne obilnejše padavine, da bi se razmere zares izboljšale. Na Velenjskem jezeru pa so se pojavile zelene gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina Kopalce opozarja, naj se takšnim območjem izognejo in vode ne zaužijejo. Posebej previdni naj bodo pri otrocih in psih. Stanje bodo pristojne službe spremljale še naprej. Pa še ena nenavadna posledica dogajanja v vodah. Na severu Francije so morali zaradi velikega števila meduz ustaviti 3 od 6 jedrskih reaktorjev. Meduze so zamašile črpalke, ki skrbijo za hlajenje. Še enemu reaktorju so zmanjšali moč, en je zaradi remonta izklopljen, tako da trenutno s polno zmogljivostjo deluje le še en. Tudi to kaže, kako lahko naravni pojavi presenetljivo vplivajo na delovanje pomembne infrastrukture.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
2: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo sicer pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Čez dan bo nato precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur. Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno je na cestah tudi kar mirno, malo pa še vedno zastoje na cesti Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in seveda tudi mirno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, še vedno sem z vami v Gorenjskem popoldnevu, kjer nadaljujemo z eno tako odlično. Tukaj je Adele in Nina Rolling in the Deep. Tako da, kar uživite ob tej res odlični.

Enrique Iglesias, njegova Baila Most, tudi v gorenskem popoldnevu. Zdaj prihaja ena za vse ljubitelje Elvisa. Prihaja pesem z naslovom Can't Help Falling in Love, pesem iz leta 1961, ki pa temelji na francoski pesmi iz 18. stoletja. Ja, napisana je bila za film Blue Hawaii, kjer jo Elvis tudi zapoje, bil pa je to pogosto zaključni komad na Elvisovih koncertih, je pa to pesem Elvis zapel tudi zadnjo pesem, ki jo je zapel v živo, tako da zdaj pa res ena posebna, tukaj je Elvis Presley in njegova Can't Help Falling in Love, tako da uživite.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo sicer pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Čez dan bo na to precej jasno, le do poldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Samo odlična glasba v gorenjskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Najväčší na tak je, da so te učili služiť denar, ne pa ga obdržať.
1: Morgan Housel razloží razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnji vročinski val je podiral rekorde po vsej Sloveniji. Arso je od konca julija do začetka avgusta zabeležil desetine novih temperaturnih rekordov. V Biljah in Dolenjah pri Ajdovščini je bilo kar 10 dni zapored več kot 35 stopinj. V Kopru pa so namerili 40,1 stopinje. Rekordno vroče so bile tudi noči. In zanimivo, letos smo imeli že dva tako dolga vročinska vala. V zalivu pri Splitu pa je glavata želva znova ugriznila kopalca. Tokrat je mladeniča ugriznila spodnji del hrbta, zaradi rane pa je moral k zdravniku. To je že peti prijavljeni ugriz od konca julija. Želva se zadržuje tudi v Plitvini, domačini pa so vse bolj zaskrbljeni. Problem je, ker gre za zaščiteno žival, zato je ne morejo kar tako odpeljati drugam. Konec tedna pa se bo v kanalu odvijal tradicionalni praznik skokov v Sočo. Program se začne že v četrtek s koncertom na Kontradi. Še en koncert bo v petek pod mostom, vrhunec pa bo v nedeljo. Takrat se bo okoli 30 skakalcev iz 12 držav podalo 17-metrskega kanalskega mostu. Vabi predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc.
4: Jaz bi samo povabil res obiskovalce iz širne Slovenije, da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin, a ne? Tisti, ki so bili, pa bodo videli morda nove figure, predvsem pa tudi nastop skupine Duncan Davis.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
6: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo, na Primorskem bo sicer pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Jutri zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Čez dan bo na to precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
7: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Cesta Soteska Črmošnice Črnomelj je še vedno zaprta pri Vrčicah. Obvoz poteka preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Še vedno pa so tudi zastoji na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, pa na Štajerki med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
8: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
0: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.
7: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Joža, veš, kaj te jaz povem? Jaz z malim naredim vse to, kaj naredijo oni z velikimi.
2: Ja, to govorite vi z malimi.
1: Ne, Joža, to govorimo mimo davari.
3: Največji letalski miting radijsko vodenih maket letal v Sloveniji. Alpski letalski center Lesce, 15. augusta ob 10.
4: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: со задње новице.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnji drugi vročinski val je po Sloveniji podiral rekorde. Arso je v zadnjih dneh zabeležil desetine novih najvišjih temperatur, ponekod pa je bilo več kot 35 stopinj kar 10 dni zapored. Zdaj se pogled že obrača proti prihodnjemu tednu, ko vremenoslovci pričakujejo občutno spremembo in več možnosti za dež. Brane Gregorčič.
2: Vse kaže, da bomo nekje s prihodnjim tednom zaključili ta obdobja najhujših vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti. Tako da smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
1: Sirsko sodišče pa je nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada obsodilo na smrt. Očitajo mu vojne zločine in zločine proti človeštvu, med drugim mučenje, samovoljne aretacije in oboje, ki naj bi jih njegov režim zagrešil med skoraj 14-letno državljansko vojno. Ko je decembra predlani izgubil oblast, je z družino pobegnil v Moskvo, kjer mu je azil ponudil Vladimir Putin. Sirija sicer zahteva njegovo izročitev, a ga Rusija ne želi predati. Evropejci medtem mrzlično iščejo posebna zaščitna očala za jutrišnji sončev mrk. O pomankanju poročajo iz Španije, Portugalske, Belgije in Francije. Strokovnjaki se zato bojijo, da bi ljudje začeli posegati po nepreverjenih različicah, ki pa oči ob pogledu v sonce ne zaščitijo, kar lahko pusti trajne posledice za vid.
3: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, a se bo po noči ozračje umirilo. Na Primorskem pa bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti severovzhodnik. Zjutraj bomo namerili od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le do poldne bo še nekaj oblakov. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem koncu tudi do 36 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoje ta hip beležimo še na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, počasi pa gre še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Še to obvestilo, danes po noči bo od 10. zvečer in do jutri do 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Srečno!
7: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Otpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi. Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Odgovorna urednica na Radiju Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiju Kranj.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Mamo Radi. Najljubši hiti in tu je se